Asa daw ka sa suri karong adlaw mga higala. Matod pa ang ganagawin sa itong bulang kristal na bisag wala kay buhato na special nga butang. May himong malampusan nga pa nimong kapalaran.

Ha, ang gabay ng swerte nga mo abot kanimo mutubo sama sa usa ka gabay nga liso manghigala. So it means kanang guad no. Inanay ba kanang hinahinay bitaw? Hinahinay mo kanang guad ang swerte sa manghigala. Kini daw ang higayon nga dugay na nimong gipa abot diin ang bahandi og dakong kalampusan anaana gyud sa imong pagkabot. It means kanang gano, it means mga higala nana sa imong kanang gano pagpaningkamot na. Diba? Moving on mga suking tipaminaw, direk kita karon sa Gemini. Alang sa mga tao nga gipakatao ni atong Mayo 21 ngadto na sa Hunyo 20. Dili ka magmahay karong adlawa. Hinuon, malipay ka pag-ayo kay ang bunga sa imong kakugi mula pa sa imong gilauman. Swerteng color karong adlawa is color pula.

pondre kita sa cancer. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatawo ni atong Hunyo 21 ngadto na sa Hulyo 22.

adto sa dapit kundiin sayura alang kadimo ang mga butang. Oo. Dili na nimo kinahanglan mo gamit pa og sobrang kusog o maglisod-lisod ka. Makasalig ka nga ang universal mahiyo yun sa imong mga tinguha. Lucky color for the day is aquamarine. Moto no, alang sa mga cancer may higala at daw sa diin sa yun sa dapit kundiin karong ano sa yun daw alang kanimo ang mag ang mga butang kining kung atong susiyon mga higala ang gun sa kaplar mga higala medyo ka nang chillax lang ha, chillax. Diba, chillax lang dia. O, tinood man na dili daw ni mo kinahanglan nga mugamit o sobrang kusog. O, maglisod-lisod ako mga higala. Makasalig daw ka nga ang universo o karaga na universal sa kapalaran mag-uyon daw sa imong mga plano.

Nagpasidaan ang imong kapalaran nga ang sobrang pagsalig sa kuglingon mamahimong musangpot sa dakong kapilihan.

Dear Nung Ladi, mayong adlaw sa tanang mga tagduma ning inyong programa ug sa mga suking tigpaminawa. Ug atusab sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon nga akong gipadangat dinhi sa handumanan sa akong kagahapon. Matod pa nila, kung mahigugma ka, angay lang nga matinud-anon ka sa imong gimahal. Pero lahi ko, kay alang nako kaniadto, di mahitabo nga magpagapos ko sa usa ka babae. Palihog, taguha lang ko ninyo sa ngan nga Eman, 35 anyos, taga siyudad sa Sugbo. Kining akong gipaambit ninyo, dugay nang nahitabo, na po nakatuig ang nakalabay. Nagtrabaho ko niadto sa usa ka restaurant. Ug nailagyo ko sa akong mga kauban ug mga higala nga chick boy. Kay bisag kinsa naman lang ang mga babae na akong ikarelasyon. Ug kung mapulaan ako nila, ako ding buwagan. Kay nagsalig po lagi ko nga gwapo ko. Daghan gyud kayo ang mudayeg nako tungod sa akong hitsura. Pero gial kontra ni sa akong higala nga si Aisa. Waitress siya sa akong gitrabahoan nga restaurant. Ug nahimo nako siyang best friend. Aron ninyo masabtan ang tanan, akong sugdan sa pag-asoy ang akong sugilanon. Apan sa dili pa, palihog ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kumusta ka?

Alas dos sa hapon, karong adlaw mag-eksyonan. Mauna ang gingo na tong tighter rules sa Senado. Mauna karon nga gitinguha na mga kaeksyonan sa mga senador nga kanabang pahugta na ang mga gingo na tong patakaran. Ano naging mapadali ang dagan karon sa impeachment? Ingon impeachment trial nga paggalaglagon usab karong adlawa kung ablihan ba sa publiko ang bank o katong giingon nato nga tax records sa Vice President Sara Duterte o sa iyang bana. Ano magkaisonan kung mauman na karon ang hearing karon ang impeachment trial karong adlawa o matod pasab ay sumala pa sa pinakabangkong survey sa SWS, mga kaigsunan, na miusos na ngadto sa record low sa 34% ang trust rating. A record low na 34% ang trust rating ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa wala pa ang iyakaroon, ikalimang sona karong Hulyo 27. Wala na pabiling kapong ligon ang mismong 57% ang mismong rating ni Vice President Sara Duterte kay kumparar karon ni halangdon nga Presidente Bongbong Marcos na nakakuha lamang siya og 34%. Og matod pa lagi nga si Inday Sara 57% ang rating niya karong panahuna. Luyo sa iya nga luyo sa pagbatiko sa iya sa impeachment trial karong adlawa Hulyo 20 kasamtangan nga tuig. Wala karon nga padayon ang nag-init karon nga tensyon tali karon kang kanhing senador Ping Lacson og ang inkwentro po niya nga senador nga si Alan Peter Cayetano. Umalagi nga matod pa ni Lacson nga angay kunong mabilanggo si Peter Cayetano tungod sa issue sa flood control sa Tagig. Oh, nakaroon nga nakita na gyud ang mga uban pang mga wala gyud na makaigsoonan. Og sumala pa pod og sa laing gabahin ang ato karon nga ekonomikanong kahimtang ang economical o economic nga situation. Matod palagi sa gipalapag karon sa tuwangan nasod nga giingon natong upper middle income status versus realidad nga opisyal nang gisaka karon sa World Bank ang Pilipinas ngadto sa upper middle income country status tungod kana sa pagsaka kuno sa gross national income per capita ngadto sa $4,850. Ang pandaghan kini karon nga mga daghang mga magbabalaod o mga analista nga dili kuno matod pa nga kumbinsido tungod kay wala kini mabati sa ordinaryong Pilipino tungod po sa kakuwang sa uminto sa sulan o taas nga presyo sa mga palaliton. Logan pa po mga kaigsoonan ng adlawa. Gipaubos na karon sa Asian Development Bank gikan sa 4.4% ngadto sa 3.8% ang growth development product ang gitawag growth forecast sa nasod nga alang lamang sa 2026 o 2026. Kini tungod kay hinay kuno ang domestic consumption crisis sa enerhiya tungod lagi sa tension sa Middle East. Og mga nalangan kuno nga infrastructure project gumikan kana sa flood control corruption sa nasod da Pilipinas. Og dugang basad mahitungod kini sa pag-apod-apod og kanang giingon nato nga concern si gobyerno og baga pag-apod-apod. Ah, nag-apod-apod karon ang gobyerno pinagi kani sa uplift ato kini giyawya tong milabay semana ang uplift program o cash assistance ngadto sa 7.5 ka mga milyong pamilyang Pilipino. Ano lagi nga maibanan ang epekto sa taas nga presyos lana.
Ani bahin po sa tuwa karon nga kahimtang sa palibot ang atong environmental nga isyu magkaisunan. Ang giingon nato nga nagpahigayon gyapon og forum ang mga environmentalist og mga siyentipiko. Og giingon nato ang administrasyong Marcos sa pagdumala karon sa kalikupan kung kinatibuk-an dagan sa panahon. Nagisaway nila ang giingon natong systematic plunder og mga buwad nga mga green solution nga nagtakuban kini sa giingon tong korporatibong destruction mga kaigsuonan. Ana ang mga kahimtang, ang ato ang mga giingon natong unang mga balita, mga unuhan o mga headlines nga mga balita. May dugang pasab nga namatay ang bago karon nga nariskyo nga Philippine Eagle nga si Sawaga Dalwangan sa giingon natong lugar sa Bukidnon samtang rehab human kini nga